kan horkoi mikkar per iskumär. Leiman palitsen rikkoslik, ättän ysen ot valvok, ysen kallelläkö. Mie ei oo lövökö, draamaiser kiitas niiser mekkotu. Talon sukor chokolaadi kakkotu. Kipi kakiipä kepilmäsen, asset sukor kolaset.